0: sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
1: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
2: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
3: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndaten etter bare én behandling.
0: Det sa professor og revmatolog Øyvind Molberg, reporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør i Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene er populære i USA, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret er, det er jo et ja. Disse videoene deles i hundretalls millioner, særlig blant unge mennesker, og folk er veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det har blitt en stor snakkis, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen i Nittedal er åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uintakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble tre mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julia Aleksandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USA Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økninga, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økninga. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå bortvist eller fjernet fra stedet. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK er hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjai. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USA Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Apper på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har et titalls russebusser forstyrret natteroen, og de ble sendt hjem like før klokka 5 i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: I suppose they could be true. God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den annen side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Aarø Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det er brutt ut ebolasmitte. En spesielt dødelig variant av ebolaviruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at hantaviruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet derfra er ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en gladnyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i ei gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe er han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret.

0: Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persiabukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet er ikke en del av Amnestys statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
1: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentral-Asia i fjor. Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
0: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
2: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
3: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
4: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brandes.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Hotell- og restaurantstreken er utvidet igjen. Fra i dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. I alt er flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger i streik i til sammen 331 bedrifter, og streiken har pågått i 1 måned. Apper på mobiltelefonen får oss til å spise og handle annerledes enn før. Vi nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskaper som Volt og Foodora sier at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger er blitt lavere, sier Stein Stray Gammelsrøs i konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
1: Primære vi ser, det er at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og

0: innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
1: En person er død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo i går, melder Romerikes Blad. I alt 5 personer ble skadet i en frontkollisjon mellom 2 biler på en fylkesvei i Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. USAs president har gjentatt trusler i sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep innen de neste 48 timene. Ifølge kildene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen ut og inn av Persiabukta. I dag kommer Narendra Modi til Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Flere nye avtaler om forskningssamarbeid skal undertegnes. Dette samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
1: Men det er ikke uproblematisk å samarbeide med Narendra Modi, skriver korrespondentene Joakim Reigstad og Philip Lote på nrk.no. Nyhetene på radio fra NRK fikk du av Jon Brannes.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge og ble tatt imot på Oslo lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i morges. Modi og Støre skal blant annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige. Det sier utenriksredaktør her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er det storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
0: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad ha på plass et nasjonalt ombud. Hun ble selv sykemeldt da hun tok seg av sin

0: syke ektemann.
1: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine. Det er en fulltidsjobb.
2: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
3: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
2: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
3: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
0: Reporter Katrine Oftedal. Mer utdanning gir høyere lønn, det viser ny norsk forskning, som også har vakt internasjonal oppsikt når forskerne ved Universitetet i Oslo og University of Wisconsin-Madison i USA undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de at et ekstra år med studier øker lønna med rundt 8%. SV ber nå om innspill i jakten på nytt slagord. Partiet sliter med svak oppslutning og er i gang med å endre profil. For 9 år siden lanserte SV slagordet «For de mange, ikke for de få». Nå vil de altså ha et nytt slagord som skal være klart i høst. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det var nær 1800 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain, viser tall fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo universitetssykehus er særlig bekymret for én gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter her, Ragnhild Åre Jai. 621 000 kroner, så mye tjente hver av oss i snitt i fjor, og dermed økte snittlønnen i Norge med 5,5%. Ifølge Statistisk sentralbyrå skyldes veksten i hovedsak økning i utbetalt lønn. Menn tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Menn hadde i fjor en snittlønn på drøyt 695 000 kroner, mens snittet for kvinner var 540 000 kroner. I Afrika har en særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært i kontakt med personer som er smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
4: Og det kan tyde på at dette viruset har fått spredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det. Og en leter fortsatt etter det første utbruddet hvor

0: Hvor er det mennesket som startet denne smitten? Og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake. Og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at det ikke smittes videre.
1: Du har kanskje sittet på et fly eller vært i en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person i rommet er allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det er ufarlig for folk med peanøttallergi å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier at bakgrunnen for funnet er at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet i nøtten, og dette proteinet er alt for tungt til å kunne sveve i lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 12. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai, melder Telemarksavisa. Politiets kriminalteknikere rykket i går kveld ut til et sted i Skien etter melding om en uønsket seksuell hendelse. Han er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Det er to fornærmede barn, sier politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl. Streiken i hotell- og restaurantbransjen er trappet opp i dag. Fra i dag tidlig er ansatte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp også i streik. Streiken har nå pågått i en måned, og Riksmekleren har kalt partene inn til et møte i morgen. I alt er 4416 fagorganisert i streik fra totalt 331 bedrifter. Anette Gansarain er tillitsvalgt ved Torp Lufthavn og står nå utenfor og streiker.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud på den gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: Ikke siden 2022, da det var energikrise i Europa, har strømprisene vært så høye som første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye Norgesprisordningen. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
2: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er

0: sier.
1: Fredsprisvinner Nargis Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. 17. mai ble hun skrevet ut fra sykehus, opplyser stiftelsen hennes. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK Sport.
4: Oh boy.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokken ett. Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Norge som den første indiske statsministeren på nesten 40 år. Han og statsminister Jonas Gahr Støre skal blant annet delta på et nordisk-indisk toppmøte. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: En mann pågrepet og siktet for overgrep mot 2 barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom 2 murvegger, viser et bilde som avisene har publisert. Politiet vil fortløpende vurdere om den siktede skal varetektsfengslet. Han ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. I går ble hun skrevet ut fra sykehus, opplyser stiftelsen hennes. De skriver at hun skal få medisinsk oppfølging hjemme. Leos Lekeland, stedet der barn kan løpe rundt, leke og utforske, har tydeligvis også blitt et sted for kokain i Sverige. Det viser nye undersøkelser Svenske Dagbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toalettene på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det forteller Mikaela Somnell, en av journalistene som har jobbet med saken.
3: Kokainet er betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser i samhället.
1: SV ber nå om inspel i jakten på ett nytt slagord. Partiet sliter med att snu en svag uppslutning och är nå i gang med att ändra profil. For 9 år siden lanserte SV slagordet «For de mange, ikke for de få». Nå vil de altså ha et nytt slagord, som etter planen skal være klart i høst. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart i dag da Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Norge, som den første indiske statsministeren på over 40 år. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressen etter å ha sittet i samtaler med Modi i ettermiddag.
1: Og det viktige under dette besøket er jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger i Asia og er veldig viktig i en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
0: Ikke siden i 2022, da det var energikris i Europa, har strømprisene vært så høye som første kvartal i år, ifølge SSB. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye norgesprisordningen. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og en måte pleie sin syke ektemann, etablere et nasjonalt ombud.
2: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
3: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
4: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som ikke kan ta som en selvfølge.
3: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
4: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
0: Vår reporter Katrine Oftedal. En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise, det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jord i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden, og det kan du lese mer om på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet I en spionsak I Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. PST opplyser I dag at mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaken på Andøya. Streiken I hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer I streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt I den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det I tillegg til de nesten 300 som gikk ut I streik I dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn I Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekket mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren I Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, Mannen I 30-åra som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinga, I tillegg til skuldspørsmålet for ett av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til verdensrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, Arild Engelsen Rudd.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser. Begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del I Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, I landet. Mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss I snitt I fjor, og dermed øka snittlønnen I Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten I hovedsak en øke I lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde I fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Du hører NRK.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35-jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas å ha vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebolautbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. I Agder har en russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff. Laseren russen har blitt utsatt for har hatt alt for sterk styrke i forhold til det som er trygt, og da skaper de brannsår, forteller overlege Espen Ringvold. Sørlandet sykehus og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer nå russen mot bruk av laserlys. Dette er ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundig risikovurdering.

0: hadde tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så er det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det også at de her, og det at Modi kommer til Norge, illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
1: Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, som skaper store problemer for israelske styrker. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal. For riktignok er Israels styrker militært overlegne.
2: Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
1: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at de i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo.

0: nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Og det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
1: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser Slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane Nor til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane Nor råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Det her er NRK Sport.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke

0: EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
1: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: God kveld, kjære lytter, og god 18. mai. Det mandag kveld, og det Premier League. Arsenal mot Burnley. Den skal vi følge her i Radiosporten i kveld. Den har jo avspark nå, og begge laga står klare i det. Dommeren blir flyttet der. Der er kampen i gang. De neste to timene her skal vi følge spesielt Arsenal da, og se om de klarer å skaffe seg et forsprang nå på Manchester City i innspurten i Premier League. Det er jo så tett i toppen der mellom de to rivalene. Arsenal, som før den serierunden her, har 79 poeng. Manchester City med 77. Burnley på sin side har allerede rykket ned. De ligger nest sist med 22 poeng og har ingen mulighet til å redde seg. Vi kan ta en rask titt på laget. I Burnley sitt mål så det Weiss. De stiller også med 4 i forsvar. Pires, Esteve, Tuan Sebe og Paul Walker. Kyle Walker, ikke Paul Walker. På midten Florentino og Ogu Chukwu. Foran deg så det Hannibal, flankert av Anthony og Chuana. Og på topp, Fleming. Arsenal, der Raya i mål. Calafiori i venstrebekk, Gabriel og Saliba i midtforsvaret og Mosquera har tatt høyrebekken mens Ben White er skadet. På midten det Eze, Rice og vår Martin Ødegaard. Han har vært på benken de to siste kampene, men får starte i kveld. På topp så det Trossard på venstrevingen, Saka på høyre og Kai Havertz sentralt. I starten her nå, snart spilt i to minutter, så det Burnley som har vært nærmest mål. De har nå et hjørnespark ute til venstre.

sett fyr på himmelen, det av Taus. Og i starten så var jo det Burnley som hadde fått to hjørnespark. Men etter det så er det Arsenal som har tatt overføringa i kampen. Det er spesielt med Martin Ødegaard som har vært glad i ballen de første minutter. Vi har passert 6 spilleminutt uten at det har vært noen store sjanser. Men det er nok et kampbilde vi kommer til å se utover i kampen, at de røde og hvite fra hovedstaden og Emirates holder mest i ball. Så får vi se om de klarer å skape noen farligheter på et Burnley-lag som har ingenting å spille for i kveld. Akkurat nå er det Burnley som prøver å slå langt opp, men de klarer ikke å holde i ballen. Og det er vel Bukayo Saka der som får et frispark midt på bana. Det blir et kast, faktisk. Det blir det. Martin Ødegaard i fokus på skjermen. Han er kaptein, som han alltid er når han er på bana for Arsenal. Har vært en del skadeplaga den våren her, men nå ser det ut til at han begynner å nærme seg god gammeldags form i tide til VM. Og for Arsenal sin del så er det den innspurten her og en Meisterliga-finale mot PSG som venter. Helt rolig nå i kampen. Det er Arsenal og Martin Ødegaard som slår en

Høg lang ball opp til Trossard, men den blir for upresis og triller utover sidelinja. Det et fullstappet stadion I London Emirates. Det nok veldig mange spente Arsenal-fans som satser på at de skal klare å dra I land en oppskriftsmessig seier, må man kunne kalle det, hvis de vinner mot Burnley I kveld. Manchester City på sin side skal møte Bournemouth I morgen. Det bortebane for de lyseblå fra Manchester. 2030 starter den I morgen. Den kan du også følge I radiosporten. Men nå når det ikke skjer noe spennende, så setter vi over til deg, Mari. See you go.

Du hører på Radiosporten. Der var I Wish, og vi følger Arsenal Burnley den mandagskvelden her, Premier League, runde 37. Og Arsenal har vært fryktelig nær det siste minuttet. Det var Tosar, venstrevingen til Arsenal, som drar seg innover fra venstre etter et fint kombinasjonsspill med Ese. Og skuddet den går i nærmeste stolpe og rett ut i et fallområde, men Burnley får klarert den unna. Fryktelig nære der for Arsenal, så nå kjører kampen fullstendig. Burnley har lite å stille opp med nå. Rett før den store sjansen så var Arsenal farlig frempe på et hjørnespark, der Ødegaard til slutt slo en fin stikker gjennom til Bukayo Saka, som fant Havertz, men den avslutningen gikk like til side for mål. Nå er det Trossard ute til venstre, forserer fremover, legger lågt inn, men Burnley får klarert en gang, og den enda til slutt med keeperball til Burnley. Men Arsenal styrer kampen. Det har spilt i 60 minutter nå på Emirates heimebane til Arsenal. Foreløpig så har de bare ett poeng i den kampen her. De burde ha tre. Skal de sette press på Manchester City, som skal ut og spille i morgen kveld borte mot Bournemouth. Vi ser at det er 80% ballinnehav til Arsenal nå, 20% til Burnley. Burnley var farlige i starten. De hadde to hjørnespark innen de første to minutter, men fikk ikke de store sjansene utifra det. Nå prøver Burnley å låse høyt her og vinner faktisk ballen inne på Arsenal sine banehalvdel og setter fart inn. Det er Hannibal som slår på bakerste, men der er det ingen som kan ta imot den ballen, og Arsenal tar over. Frem til Saka slår en feilpassning. Da er det Burnley igjen utenfor 60 meter innlegget. Det blir blokkert. Det er faktisk litt fart i kampen akkurat nå, begge veier. Burnley har for første gang på lang tid ballen på Arsenal sin banehalvdel nå. Kyle Walker, den gamle Manchester City og Tottenham-profilen, som holder i ballen nå, ikke like rask som han en gang var. Burnley fortsetter å trille ballen på midten av banen. Det blir slått en lang ball opp. Den blir ikke tatt ned. Arsenal vinner den. Ese kan sette i gang en kontering, men blir felt. Og det blir frispark til Arsenal. Vi fortsetter å følge kampen vi. Nå får du litt musikk først, litt postkirobygget.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her i Radiosporten så følger vi en spennende fartsfylt kamp i Arsenal mot Burnley, og det er Arsenal som triller mest baller. Nå er Saka innenfor 16 meter, men får ikke utrettet noe og må sentre den tilbake igjen til en lagkamerat før Saka mottar. Og nesten ballen inn i 60 meter. Det hadde vært en diger sjanse om han hadde fått tatt ned den, men et Burnley-bein var i veien, og nå er det Burnley faktisk som kan kontre på Arsenal, og Hannibal får ball innenfor 60 meter, men ballen sklir av foten på den offensive midtbanespilleren. Det er nok det nærmeste Burnley har vært nå de siste 20 minutter. Vi har spilt i cirka 26-34 der, og det er Arsenal som styrer det meste, og vår norske kaptein Martin Ødegaard, han har trippet på ballen mye, han har gjort mye bra, og vært arkitekten bak det de røde og hvite foretar seg offensivt. En lang ball opp nå til Saka som held i den, men får ikke rett vendt seg. Det ser jeg litt for raskt, for da venter han av sin motstander, og Arsenal har ballen på 25 meter nå. Declan Rice, skal han skyte da? Han er jo en som kan lade skuddfoten, men han lar være denne gangen her. Det har vært en fartfylt kamp. Arsenal er jo kjent for å være et lag som er glad i å kontrollere kampene, og har fått litt kritikk for å skape litt for lite og kanskje ikke underholde i like stor grad som de har gjort tidligere. Men den kampen her, i de 27 minutter vi har spilt, har bydd på fart og spenning. Det er veldig hyggelig og artig for oss som høyrer og ser på kampen. I det Hannibal får et gult kort for en etterslengar. Det har vært litt sånn småting her, og der er noen dytter og noen etterslengar den første halvtimen. Det er fint å se at det betyr noe for Burnley også, selv om de ikke har noe å spille for. Så legger de litt i duellene ute på matta her. Det står fortsatt 0-0. Arsenal har jo veldig lyst på den seieren. De er foreløpig kun 3 poeng foran Manchester City, sånn som det står nå. Da har også Arsenal en kamp mer spilt. Og skulle da det ende 0-0 her, og Manchester City vinner i morgen, så står det likt på poeng. Og de lyseblå fra Manchester leder da på målforskjell med en kamp igjen av sesongen. Det kan ikke bli mer spennende. I det Havertz får ballen ute til venstre innlegget. Det blir hedda ut i første omgang. Blir hedda klarert ut i andre omgang. Og Ese snur seg på femøringen og får til en volley der, men den har keeper god kontroll på. Det er like før vi har spilt i 30 minutter. Vi følger kampen i Radiosporten og har litt musikk på i mellomtida. Vi kommer selvfølgelig straks tilbake igjen. Blir det et mål? Bli værende. Hør på. Nå får du kapteinen.

hørt Madeleine av kapteinen. Er det noe som helt sikkert, så er det at det ikke er noen Madeleine ute på matta her i Arsenal-Burnley. Kampen vi følger den mandagskvelden. Det står fremleis 0-0 i London. Kyle Walker er den som har ballen i akkurat nå. Men han får ikke til det passningsforsøket han ville prøve på. Får ballen tilbake igjen og sender den langt opp i bana mot sin venstrekant. Men Mosquera, høyrebekken til Arsenal, har tatt ut nok rom til å ha kontroll på den ballen. Det har ikke skjedd stort siden sist. Det var en situasjon inne i feltet til Burnley der Mosquera gikk i bakken og tok seg til foten, men det ble ikke noe mer enn at han måtte komme seg opp igjen. Ingen straffespark der, og det var nok helt riktig. Et innlegg fra Saka var det vel også. Det var fra dørlinja rett over tverra og ned igjen på dørlinja på andre siden. Så det kunne jo blitt noe, men det var ingen i nærheten til å gjøre noe med den ballen. Vi følger kampen videre. Vi har spilt i 33-38. Du får Zakaria med harmoni.

0: må jeg faktisk bryte litt inn her, for nå er det stor spenning knyttet til det som skjer på matta i Emirates Burnley. Det er en situasjon der Saka blir, det ser ut som han blir felt inne i feltet i det han skal avslutte. Vi får se det på nytt nå, det er Havert som legger inn der inne, så skal Saka avslutte. Men en Burnley-forsvarer kommer seg inn foran. Saka spenner beinet på han Burnley-spilleren og blir liggende i feltet. Det er en nok vanskelig 50-50-duell å dømme på, men dommer dømte ikke først og har ikke fått beskjed av videodommer å ta en titt. Vinka spillet videre, og vi er i gang igjen. 36 minutter spilt straks, og vi kjører på med en ny sang. Vent litt, det er vi ikke, for nå er det Ødegaard på 11 meter. Via en Burnley-spiller og ut i corner. Der får han faktisk stå helt alene. Et fantastisk bra Arsenal-angrep. Der ruller opp ute til venstre. Det er Calafiori som får vente bort og legge inn til en Arsenal-spiller, Martin Ødegaard, som får stå på 11 meter og sikta mot nærmeste, nei, lengste hjørne. Der står det en Burnley-rumpe, faktisk. Ja, igjen. Den går ut til corner, og det er Bukayo Saka som skal ta det ute til høyre. Den tar vi med oss. Det er jo et lag her som er veldig glad i dødballer. Den blir svinget inn i det øyeblikket her. Og den går i mål, den går i mål. Og det er Kai Havertz på 4 meter som rager høyest og stanger den i nota til stor glede for heimepublikummet og Arsenal-fansen og spillerne. Et hjørnespark ut fra høyre, Bukayo Saka slår den fint inn foran mål. Og der er det nok noen sperretrekk som Arsenal har øvd på. Og Kai Havertz har få problem med å sette den i målet. Skal vi få se den på nytt igjen straks. Det er venstrefoten til vidunderbarnet til Arsenal som slår inn. Havertz kommer på et løp fra 11-12 meter der, og med god timing rager han høyest. Det er ingen som har mulighet til å ta 1-0 til Arsenal mot Burnley. Det betyr at de har 82 poeng på tabellen. Det vil si 5 poeng mer enn Manchester City. Det betyr at de må vinne i morgen, de lyseblå fra Manchester. Skal de ha sjanse til å ta hjem serietittelen i England? Klarer ikke Manchester City å vinne, så vinner Arsenal Premier League-trofeet om Arsenal vinner denne kampen her, selvsagt. Nå leder de 1-0. Det er spilt i 38.22 på klokka. Vi hører litt mer musikk.
1: Det her er NRK Sport.

Det var Highasakite med 5 million miles. Arsenal, de har tatt ledelsen hjemme mot Burnley. 1-0 står det der etter at Kai Havertz satte inn en corner etter et godt slått hjørnespark fra Bukayo Saka. Det er bare få minutter siden det skjedde. Etter det så prøvde Burnley seg på en liten spansker her med å sette ballen i mål, men de klarte jo det for så vidt. Men det var blåst frispark flere sekunder før han skåret det målet, og var veldig klar over at den fløyta var blåst. Arsenal, de fortsette å trille ball, som de har gjort store deler av den omgangen her, og spesielt Martin Ødegaard har vært flink, en god ballbehandler. Han fikk jo en gigantsjanse rett før skåringen til Arsenal. Den ble blokkert og sneik seg utenfor mål, men det leder jo til det hjørnesparket der Arsenal skåret. Nå er det Kai Havertz som har droppet litt djupere i bana. Spiller seg fint frem nå på høyre siden av Arsenal. Bukayo Saka inn foran målet og prøver å køle den bort i lengste. Og det er ikke langt unna. Det er snakk om noen centimeter. Han får litt tid og plass litt, ja, skal man si 19-20 meter fra mål ute til høyre, og prøver å sikte mot det lengste hjørnet med sin venstre fot, men den skrur på utsida av stolpen. Vi har spilt i 44 minutter. Det er straks pause, men vi kan ligge litt på den kampen nå fram mot fløytesignalet går. Arteta selvfølgelig ivrig ut nede på benken der, som han ofte er. Klappa harnisk nå at spillerne skal holde fokus nå inn mot kvilen. I det Martin Ødegaard prøver å ta ned ballen på fint vis, men klarer ikke det. Ballen ender som den ofte gjør hos Declan Rice, og Arsenal kan kjøre en overgang nå ute til høyre. Saka inne foran mål, prøver å sentre den igjennom, og da roper det på hens. De roper på hens, men dommer gjør ingenting. Arsenal helder i ballen, nå ute til venstre, Calafiori inn til Ødegaard, får et dårlig mottak, og Burnley får tak i ballen. Klarer de å holde på den litt nå da? De har ikke klart det de siste minutter, men vinner ikke et kast. Det blir Arsenal sitt kast. Hvor mye er det lagt til? 2 minutter er det lagt til av den omgangen her. Da får vi hens situasjonen på nytt. Det er Saka som prøver å spille igjennom Ødegaard. Så spretter den opp i ei Burnley-hand inni 16 meteren. Men det ser ikke ut til at dommeren reagerer noe på det. Nei, spiller i gang igjen. Det blir ingen straffe der heller. Ballen er nede hos Raya i Arsenal-buret. Og de triller den fra mann til mann i det bakre leddet nå heimelaget. De skal prøve å ro det her inn til pause. Så får vi se om de klarer å legge en slagplan til hvordan de skal holde ut uten å slippe inn et mål. Arsenal som nå leder med 5 poeng over Manchester City i kampen om Premier League-trofeet. Nå har City en kamp mindre spilt. Den skal spilles i morgen mot Bournemouth. De må vinne hvis det er resultatet her står seg. Eller så er Arsenal seriemester, rett og slett. Declan Rice djupt i banen, men jeg svinger den langt opp mot Trossard. Men det ender med kast til bortelaget Burnley, som har skapt lite. De var friske første 2 minutter med 2 hjørnespark som det kunne blitt noe av, men de fikk ikke noen skott på mål da, og har vel ikke hatt et skott på mål siden heller. De heldte litt på ballen nå midt på bana. Får med seg Kyle Walker ute til høyre. Innlegg det kommer ikke i første omgang, kommer det i andre omgang. Det er litt sånn småspill ute til høyre i det dommer blåser av for den første omgangen her. Arteta springer i garderoben. Arsenal 1,
Burnley 0. Det pause, og vi kommer straks tilbake. Nå skal du få litt musikk.

Det var Bruno Mars, det med I Just Might. Det er pause i kampen mellom Arsenal og Burnley. Der står det 1-0 til heimlaget etter skåring av Kai Havertz mot slutten av omgangen. Den skal vi selvfølgelig følge videre. Men vi kan ta en liten rask tur innom annen sport som har skjedd i dag. FFK-trener Fredrikstad-treneren Andreas Hagen, han er ferdig som hovedtrener i klubben. Det meldte klubben på egne heimesider. De vant jo kampen mot HamKam 16. mai, men før det så var det en rekke med mange dårlige resultat for Østfold-klubben. Inne på nrk.no så kan du lese om hva stjernene sine uvaner som kan gi rødt kort i sommerens fotball-VM, der det blant annet er snakk om folk som tar seg til munnen når de snakker. Det kan potensielt bli rødt kort. Les mer om det og andre nye regler som blir innført under sommerens fotball-VM i Mexico, USA og Kanada. I ishockey-VM som pågår nå i Schweiz, så knuste Kanada Danmark i dag 5-1. Og de spiller jo i samme gruppe som Norge. Norge, de har startet med en seier og et tap, og skal i morgen møte Italia, og det blir en viktig kamp. Der Italia etter de laget Norge absolutt burde slå for å sikre seg billett til neste års VM, men også for å ha mulighet til å ta seg til kvartfinale i VM. Det vil i så fall være en enorm bragd. Norge er jo ikke en av de favorittene til å kunne klare det. Beste noteringen til Norge i ishockey de siste årene, det var en sjetteplass i 2011. Så får vi se om de klarer å gjenskampe den resultatet de gjorde den gangen. De sier i alle fall nå at de har en bedre tropp enn på lenge. Så den kampen går vel i 4-10, rett over klokka 4 i morgen. Den kan du følge på NRK Sport sammen med Giro d'Italia, som også ruller og går nå for tida. Det er jo et Uno X-lag som er med der for første gang og har imponert på noen etapper. De kom vel på andre og tredje plass nå i helga på 16. mai, så de kan absolutt bite fra seg i et av verdens største sykkelritt, der Uno X er et imponerende lag, de som har vokst ekstremt de siste årene. Vi skal tilbake igjen til fotballen og Arsenal og Burnley når de kommer tilbake igjen etter pausen og nærmer seg matta. Men foreløpig så er de fortsatt inne og tar seg en pep-talk. Pep-talk uten pep, men med Mikel Arteta. Det er sikkert noen gode ord fra Arsenal-treneren i disse øyeblikket her. Før det så blir det litt Astrid S og Game Ocean.

0: Du hører NRK Sport.
1: Nå andre omgangen i gang mellom Arsenal og Burnley, der Arsenal leder 1-0 etter de første 45 minutter. Det andre omgangen begynte med at Declan Rice trikset ballen opp til seg selv og sparket den så langt han kunne inn på Burnley sin banehalvdel. Etter det så har ikke det vært stort å melde. Det er Burnley som triller ball her nå når det har spilt 2,5 minutter av den første omgangen. Hvis vi ser litt på statistikken fra de første 45 minutter, så hadde Arsenal 6 skudd totalt mot Burnley sine 2. Og Arsenal hadde 2 avslutninger på mål, mens Burnley ikke hadde et eneste skudd på raja. XG-en den var på 0,6 mot Burnleys 0,12. Og så står det 3-0 i sjanser til heimelaget. Ikke at det er så overraskende sånn egentlig. Det er jo tross alt førsteplassen mot 19. plassen på tabellen. Og Burnley, de er allerede klare for championship. Det neste øverste nivået i England neste sesong. De har ingen muligheter til å holde seg oppe. Det er Arsenal som triller ballen nå. Det er Gabriel som slår den til Martin Ødegaard, som har vært sentral i hele kampen. Strør rundt seg med balla. Akkurat nå er det ut til Havertz og ut til Saka. På kanten ut til høyre. Inn igjen til Martin Ødegaard, som holder på å snuble litt der, men behelder ballen og slår den ut til Saka igjen. Arsenal har trykk nå på Burnley, langt inne på deres banehalvdel. Jeg ligger der og spiller litt handballopprulling rundt forsvaret til Burnley. Men nå får bortlaget tak i ballen og prøver å slå den langt. Det mislykkes de med. Triller ballen nå rolig i bakre rekker. De lyser blå fra Burnley. Tilbake til keeper. Den blir slått langt opp, og det blir en duell. Der har Saliba tatt ut nok rom, men får ikke gjort annet enn å hedde den til et kast til bortelaget. Så da får de flytta litt folk opp i bana. Så er de tilbake igjen og sentrer den mellom stopperne sine bakerst i bana. Det er jo veldig lite Burnley har å komme med, bortsett fra en og annen passning i bakrom. De prøver på akkurat det nå. Den triller hele veien til Raja. Og Arsenal starter på nytt igjen. De skal brodere seg gjennom et lågtliggende Burnley, også denne omgangen her. Så får vi se om de klarer det. I det Ese slår en fryktelig ball, og det er en overgang til Burnley. Skuddet kommer, men det går over. Det var en litt for

trigger happy angriper på Burnley der. Ese som litt nonchalant prøver å slå en helt vanlig passning til, til Saliba. Den, den blir brutt, og Anthony får avsluttet. Men fra 22 meter så skal du sikte godt for å overliste Raja. Skuddet er dessuten alt for høyt og går en meter over mål, ganske midt på mål. Men enda ikke et skudd på mål for Burnley. Det venter vi på i den kampen her. Martin Ødegaard fører ballen opp, slår den imot Trossard, som er på vei inn i bakrom. Men den når ikke fram. Oi, det er et lite kakk på leggen der av Gabriel, som takker for sist mot Hannibal. Det har vært litt sånn, ja, små dytting, små erting på venstre siden til Arsenal den kampen her, med Gabriel og Hannibal. Og Trossard har vært innblandet litt i første omgang. For å håpe at det ikke utartet seg til noe sykt. Det ser ikke sånn ut foreløpig i alle fall. Vi følges denne kampen her videre. Vi er i Radiosporten. Vi hopper plutselig inn hvis det kommer et mål nå mens vi spiller litt musikk. Men vi skal holde oss i fotballverden. Det er Bislett Stadion.

0: Det her NRK Sport.
1: Kampens andre treverk treff et faktum, og den gangen her så var det Berici Ese på Arsenal som traff tverleggeren etter et innlegg fra høyre. Han skyter den ballen på volley via bakken, og så spretter den over keeper via toppen av tverleggeren og ut til keeperballen. Det så faktisk ut som det var en god redning av eller at Weiss-keeperen var litt på den. Men det ble dømt keeperball likevel. Og like etterpå så var Kai Havertz farlig frem på, men innlegget som traff Ese ble ikke noe mer enn en blokkering etterpå. Men det Arsenal som styrer det her. De leder jo allerede 1-0 i det vi har spilt 55-56 på klokka. Men Burnley får faktisk muligheten til en overgang. Det Antony som drar seg innover på kanten av 16-meteren. Legger den ut til Kyle Walker som slår inn. Der går vel en Burnley-spiller i bakken. Det vel Fleming. Men det ser ut som at han snubler mer enn at han blir felt, og Arsenal overtar ballen. Og det sier jeg, altså mistet Mosquera ballen Hannibal på 25 meter, prøver på det spektakulære. Det går ikke. Den stiger og stiger den ballen og treffer rad, skal vi si, 48-49 kanskje bak Arsenal-målet der. Han har overraskende god tid på seg der når Burnley får brutt høyt oppe i bana, men det blir et dårlig forsøk fra Hannibal. Raja bakerst i Arsenal-målet tar utsparket kort, og det Gabriel som får æren av å sende den inn sentralt til Ese, kombinerer med Havertz og Trossard. Arsenal får flytte opp litt folk nå, og kan angripe ute til høyre. Martin Ødegaard fører ballen fremover, er på 30 meter, prøver å chippe den elegant gjennom til Calafiori ute til venstre, men den ble for vanskelig. Det er en chip der alt skal stemme hvis den skal fungere. Det er en Ødegaard fra helt sentralt i banen. Prøve en liten dink på den, cirka 20 meter, men den triller ut til keeperball og veis i Burnley-målet. De setter i gang kort, før den lange kommer opp, der er Arsenal først på å vinne ballen og tar over banespillet nok en gang. Mosquera som tar med seg Gabriel og Declan Rice. De rullet på. Nå er det litt større tempo i ballen enn det var de første 10 av andre omgang. Vi har spilt i 58-18 nå i denne veldig viktige kampen for Arsenal sin del. Burnley er allerede klare for et nivå ned til neste sesong, men Arsenal har jo alt å spille om når det gjelder den engelske Premier League-titelen. Og nå i skrivende eller lesende stund, snakkende stund er kanskje, så leder de med 5 poeng over Manchester City med en kamp mer spilt, og Manchester City skal møte Bournemouth i morgen 20.30 på bortebane. Hvis det står seg sånn, eller hvis Arsenal vinner den kampen her, så må også City vinne for å ha muligheten til å vinne titelen. Saka får en stikker ute til høyre, spilt gjennom fint av Martin Ødegaard, men vinkelen blir, nei, det er Kai Havertz som spiller den gjennom. Men Saka får for spissvinkel og sender den rett i nettveggen. Og det blir det Burnley ball ut fra den sjansen der. Vi skal følge den kampen her ut. Det blir spennende å se om Arsenal klarer å sette et virkelig stort press på sine rivaler fra Manchester. I mellomtida, så lenge det ikke skjer et mål nå, så får vi høre litt Happy Tears av Victoria Nadine.

0: Happy Tears.
1: Happy Tears, det av Victoria Nadine. Og Burnley har et frispark inn i egen 16 meter nå. Det har ikke skjedd stort siden forrige elementsangen har pågått. Det en duell inne på banaldelen til Arsenal nå. Klarer Burnley å skape noe her da? Den enda opp i et Burnley-bein inne i 16-meteren. Det kan bli noe her, men det en Arsenal-spiller som får klarert den ballen. Det ble litt hektisk faktisk inne i 16-meteren til Arsenal, men de slapp med skrekken i det tilfellet her. Og så roer de det helt ned igjen. Nå triller de ballen rolig fra mann til mann. Et kampbilde Arsenal trives veldig godt med å gjøre. Det står 1-0 til heimlaget mot Burnley. Det nest siste serierunde i Premier League. De i gang med sin 37. kamp av 38. Og de leder Premier League med 5 poeng ned til Manchester City, som har en kamp mindre spilt i det Martin Ødegaard prøver å slå en gjennombrudsball til Eberechi Eze. Den blir for lang, og den går ut til keeper. Vi ser en Mikel Arteta på sidelinja der som skriker og høyer og tydelig misfornøyd med den utførelsen fra den norske kapteinen. Vi har spilt i 64.32 på klokka. Det gjenstår cirka en halvtime igjen av denne kampen her. Gyökeres, den svenske spissen, er i oppvarming ute på sidelinja. Vi følger kampen videre, men nå får du litt musikk. Her Daft Punk med Around the World.

0: Oi, nå må jeg bryte av litt her, fordi det er en viktig situasjon i kampen mellom Arsenal og Burnley, og det er potensielt rødt kort som dommer ser på her nå, og det er Kai Havertz som har vært litt uvåren, litt sent ute. Han er alt for sen på en takling der og setter foten rett i leggen med strake knotter. Og det er foreløpig sjekk. Dommer, ja, det er fokus på dommer nå. Men nå ser det ut som at spillet er vinket i gang igjen, og Arsenal-spissen slepp med skrekken der, altså. En helt unødvendig takling inne på banaldelen til Burnley, der litt ut av det blå legger han inn en takling der han er alt for sent ute, Kai Havertz, og slipp unna det røde kortet. Det gjør han, så det er fortsatt 11 mot 11 ut på banen her. Skal vi se, nå blir det et bytte, og det er ikke Kai Havertz som blir byttet ut. Det er et Burnley-bytte. 69-17 på klokka. 1-0 til heimelaget. Det vil si at det er Hannibal med det lange brune håret som skal ut. Han har hatt tiarrollen i Burnley i kveld, men har ikke skapt for mye, kan man si. Amdoui skal inn og erstatte han, så får vi se om han får fart på sakene. Burnley har jo knapt hatt en målsjans. Det har vært farlig frem på med noen kontringer her og der, men Når de kommer innenfor 60 meter, så har de ikke fått løsne det avgjørende skuddet. I det ser vi at Viktor Gyökeres skal inn på for Arsenal. Han tar av seg drakta. Det er litt bytte, det er litt som skjer i kampen. Vi kjører på med litt mer musikk, og så kommer vi straks tilbake igjen. Og hvis det smeller, så er vi først på. Her er litt Ingrid Jasmin.
1: Du hører NRK Sport.

0: dansen.
1: Dette er NRK Sport.
2: Ja, du hører på NRK Sport, og her får du alle musikksjangre servert, og det er bare å kose seg. Arsenal 1, Burnley 0. Vi har spilt i 73,5 minutt, og det er frispark til Arsenal til høyre, cirka 40-50 meter fra mål. Den skal slås inn fra Declan Rice, og blir slått i dette øyeblikk. Hardt mot det lengste, men der er det ingen lagkammerater som dukker opp. Det har vært et par bytte for Arsenal. Det er Lewis Kelly som har kommet inn. Victor Gyökeres har kommet inn, og Hinkapie har også kommet inn for heimelaget. Ut har Calafiori, Kai Havertz og Berecci Ese godt. Det var jo kanskje lurt å bytte ut Havertz. Han var jo nær på å pådra seg et unødvendig rødt kort i stad med en takling som var alt for sent ute midt i leggen på en Burnley-spiller. Det er Kyle Walker som har ballen nå, i det en Burnley-spiller ruller rundt på matta. Det er Chuaona som holder seg til magepartiet. Det er vanskelig å se. Det er en duell som skjer langt unna ballen. Hvem er det som er involvert der, da? Er det Hinkapie, som nettopp har kommet inn, som er borte på Burnley-spilleren, og så kaster Burnley-spilleren seg ned? Det er vanskelig å se eksakt hva som har skjedd der. Martin Ødegaard også var i munnhyggeri med en Burnley-spiller. Det var vel spiss Fleming det, etter en duell for 2-3 minutter siden. Så, og det har vært litt sånn gjennom hele kampen. Litt sånn etterslengere, dytting, noen kommentarer som blir slengt her og der. Så, og det er jo et kvarter igjen, og det er jo en vanvittig viktig kamp for Arsenal. Så det kan jo en kanskje forstå at det er litt tenning og spenning i det vi ser Ben White på tribuna. Høyrebekken som er ute med skade, og Mosquera som har tatt plassen hans. Vi har passert 76 minutter der. Spillet er i gang igjen. Det gikk nok bra det der for Burnley. De prøver å vinne ballen høyt oppe, men får ikke det. Det blir et frispark til Arsenal, som setter fort i gang. Martin Ødegaard, cirka på midten av bana, velger ikke den gjennombrudsballen, men slår den nedover igjen, ut til Trossard på venstrekanten, som prøver å finne en Kapie inne i 60-meteren, men den ballen ender opp med å bli keeperball. Det blir det. I det han, Kapie, ser ut å miste både shorts og bokser og alt. Det var rumpe på bart gress der et lite sekund, så det ut som. Men han er oppe på beina igjen. Man ser situasjonen. Det er ingen straffe, men shortsen, den varte tråkka av i den situasjonen. Liten artig sekvens der. Litt flere bytte på gang nå hos begge lag. Vi kjører på med litt musikk, og så er vi straks tilbake igjen når det skjer noe spennende i kampen.

Bang Bang av Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Det er under 10 minutter igjen av ordinær tid I kampen mellom Arsenal og Burnley, der det fortsatt står 1-0 til heimelaget. Og på NRK.no så kan du lese en veldig stor og relevant nyhet. Det at engelske medier melder at Pep Guardiola ferdig I Manchester City. Det vil si treneren til Manchester City, som Arsenals største konkurrent denne sesongen her. Og det jo spesielt at den nyheten kommer nå mens den kampen her pågår. Og dagen før Manchester City skal ut og møte Bournemouth I en helt avgjørende kamp I morgen. Tirsdag kveld. Så det jo ikke bekreftet fra klubben selv, men det veldig, veldig mange sikre kilder, kan man si, fra engelske mediehus. Les mer om denne saken inne på NRK.no. Vi har spilt I 81-45, og det få sjanser for tida I den kampen her. Det litt høye baller opp. Ingen som klarer å fange den. Det ingen som klarer å sette et trykk på den andre motstanderen. Det vi får flere bytte fra Burnley, Humphreys og Brun Larsen skal inn og kjempe fra seg de siste minutter. Den siste bortkampen til Burnley på det øverste nivået I England for denne gang. De jo sikre nedrykk, og jeg har jo sånn sett ikke noe å spille for ære, bortsett fra æra. Og de har jo klart seg bra. Det jo 1-0 til Arsenal, og det fortjent. Det ikke noe med det. Det vært to stolpeskudd til heimelaget også, men ikke alt for mye har blitt skapt. Innenfor 60 meter til keeper Weiss. I det Gjøkeres prøver å ta ned en ball innenfor 60 meter, men får ikke til det. Og det blir klarert helt over til motsatt banehalvdel. Skal Burnley klare å straffe Arsenal på en halvkontering her da? En lang ball opp til venstre til Mosquera, men Mosquera, høyrebekket Arsenal, leser den fint og først på den ballen. Det altså 6,5 minutter igjen av ordinær tid. Lite som skjer I kampen. Det mest bytte dødballer, folk som ligger nede. Noen frispark her, noen frispark der. Vi skal holde dere oppdatert. Vi der hvis det blir mål, men nå får du litt mer musikk. Det her I love it.

I love it i det Declan Rice bruker all sin rutine og snubler i egne bein og får et frispark midt inne på egen banehalvdel. Og keeper Raja får den langt opp, langt mot det høyre hjørne flagget, sett fra Arsenal sitt ståsted. De leder 1-0, og det 3 minutter og 10 sekunder igjen av ordinær tid i den kampen her. Serierunde 37 av 38 i Premier League, og de leier ligan med 5 poeng akkurat nå. Og Manchester City, som ifølge britiske medier har mistet treneren sin etter sesongen, Pep Guardiola, ferdig. Der, det kan du lese om på NRK.no. De ligger altså 5 poeng bak serieleder Arsenal og møter Bournemouth i morgen til en duell 20-30. Det blir spennende. De må vinne den kampen for å ha mulighet til å ta serietittelen i siste runde. I det vi får en sjanse fra Arsenal, et godt forsøk det fra Trossard, den belgiske venstrevingen. Det først et frispark som blir slått langt inn i 60-meteren til Burnley. Den blir headet ut, og Trossard står på kanten av 60-meteren og feier til på heil volley. Det god teknikk og god tanke, men ballen den forsvinner 1,5 meter over det venstre krysset. Og Arsenal igjen, nå det mer offensive enn det har vært de siste minutter. Gyökeres har ballen på kanten av 60 meter, men får ikke til noe spektakulært der. Mister ballen. Så spiller plutselig Burnley ballen rett til Ødegaard og ut til Trossard, som står og tripper. Holder på ballen, ser et alternativ, slår en hel passning til Miles Kelly. Men Louis Kelly, men jeg beklager. Men den er for lang, går utover sidelinjen og til keeperball. Og da Burnley setter fort i gang ute til venstre den gangen her, men tar ikke den kontringsmuligheten og roer den ned og spiller ballen i det bakre leddet. Det lite som skjer nå. Det Burnley som på egen banehalvdel i det Kyle Walker prøver å slå en ball opp i mellomleddet, men den blir brutt. Og det Anthony som slår opp på Fleming, som ikke får tak i den ballen der. Og Gyökeres, som bruker styrken sin, prøver i alle fall å miste ballen i det han kommer inn i 60 meteren til Burnley. 89-42 på klokka, straks 90 minutter spilt i den kampen her, og Arsenal ser veldig komfortabel ut der de nå ligger og forsvarer seg i en 4-4-2 med Ødegaard oppe sammen med Gyökeres som de to fremste i laget i pressleddet. Saka ligger fint nede sammen med de tre andre på midten der. Kyle Walker og Burnley klarer ikke å skape noe særlig nå. Det Pires ute til venstre som kan legge inn innlegget. Det kommer. Oi, Fleming beinhard med keeper Raja og går rett i kropp der, og Raja blir liggende etter den duellen der, og vi ser at Fleming, spissen til Burnley, får et gult kort. Det nok riktig, utifra de første bildene. Innlegget blir fornærmet keeper, og Raja skal plukke den, men Fleming har bestemt seg, han skal ikke vike unna i den duellen, og går rett inn med skulder i brystet til Raja, og Raja får seg en smell og tar seg til hofta bak til venstre der og har tydelig vondt i det vi har passert et overtidsminutt, og det lagt til 7, så det fortsatt ting som kan skje her.
7 minutter lagt til. Det altså 5,5 minutter igjen av den kampen. Raja blir fortsatt liggende nede, men han får ikke medisinsk hjelp. Det betyr vel at det går greit med den spanske målvakten. Han oppe og står igjen nå I det Arsenal skal foreta seg to nye bytte. Det brasilianeren Martinelli og spanjolen Zubimendi som står på sidelinja der og klare for å entre matta. I det Trossard og har satt seg ned venstrevingen til Arsenal. Han tar seg litt til mageområdet. Får vi se om det alvorlig eller om det en liten taktisk manøver for det nok han som skal ut. Trossard har kommet seg på beina. Nærmer seg sidelinja og klapper Martinelli sin lagkamerat inn på bana. Var det nummer 8 som skulle ut der også, eller så jeg feil? Det var nummer 8, det var Martin Ødegaard som har spilt en god kamp, hatt mye ball, prøvd på noen fine stikkere uten at det har fungert hver gang. Men solid kamp fra den norske kapteinen, ut med han, inn med Martin Zubimendi, som en midtbanespiller som liker å kontrollere det, og har en god netteknikk. Raja har kommet seg på banen igjen, og skal ta frisparket inne i egen boks. Tar seg god tid her. Det jo et fullstappet Emirates som bare venter på at den fløyta skal bli blåst, men det enda 4 minutter igjen av kampen. Arsenal vinner et kast inne på halvdelen til Burnley. Hincapi i venstrebekken skal ta det. Han slår av en prat med trener Mikel Arteta før han tar det kastet. De bruker alle triksa i boka nå. Kastet det dårlig. Går rett til Burnley spiller. Og de får skutt den ballen høyt opp i bana. Men de når ikke langt før en Arsenal-spiller igjen plukker den ballen. Den gangen her det Rice som får hedda den i angrepet til Arsenal. Det blir blåst. Et gult kort blir gitt til Lucas Pires på Burnley. Venstrebekken der. Som litt for uvøren i den duellen der. Kommer veldig høyt med foten, treffer heldigvis ikke Bukayo Saka. Det kunne blitt stygt, men får et helt korrekt gul kort der. 94-17 på klokka, og ny dødball for Arsenal som bruker tid. Rice som står med ballen, han ser rundt seg etter alle andre muligheter enn å slå den dødballen. Nå det en liten kommentar fra venstre han skal ta med seg, og så det en liten kommentar fra høyre. Den dødballen lar vente på seg. Ballen blir løftet i det sekundet her mot kanten av 16 meteren. Den vinner vel Gabriel, men Burnley får klarert i første omgang og får også et frispark. Det ikke sånn at Burnley har så mye hastverk heller, ser det ut som. Selv om keeper veiver alle spillerne sine opp i banen nå. Det 2 minutter igjen av den kampen her. Burnley med et frispark inne på egen banehalvdel. Den skal bli løftet langt, langt opp. Men den går ikke så langt. Den går til Zubimendi som får hedda den direkte i bakrom til Martinelli. Som blir presset hardt. Var nesten alene gjennom der. Men det god forsvarsjobb fra Kyle Walker, som fortsatt har litt frekvens i beina, ser vi der, som når Martinelli ikke får perfekt første touch, så den engelske bekken raskt på plass og får presset Martinelli ut til siden, og det blir det keeperball til Weiss. 1 minutt og 10 sekunder igjen av tilleggstida. Det Burnley som triller ballen nå. De skal vel få den langt opp, og det skjer i det sekundet her. Men den blir klarert i første omgang faktisk fra Gyökeres, som gjør en god første forsvarsjobb. Burnley prøver på nytt å få den høyt opp i bana, men finner ingen alternativ, så der blir det spillende i bakerste ledd fortsatt.
ute til venstre nå, men må igjen snu og prøve på nytt andre steder. Det er 35 sekunder igjen av kampen der. Ute til høyre så det Antoni som har ballen for bortlaget, må slå tilbake igjen denne gangen også. Nå prøver de inn i midten en liten stikker, men Gabriel er rett i kropp og får skjermet den ballen ut til keeper. Og det var kanskje det siste som skjedde i den kampen her. Det skal bli utspill fra Raja, men han har ikke dårlig tid. Han bruker ballen og stemningen og atmosfæren og hva man skulle si. Det meste. Han tar seg en liten runde med ballen over hele femmeteren før han velger å plassere den ballen lengst unna der ballen gikk ut, og vi ser at publikum på tribuna er glad. De har trua på at det her blir tre svært viktige poeng for Arsenal i den kampen her. En lang ball opp. Den blir stussa, men den går tilbake igjen til keeper Weiss, som nå har fått litt dårlig tid faktisk. Bruker få sekunder på å få den helt over igjen i farlig rom for Burnley, men det ender med et kast. Hvem skal ta det kastet der da? Det Kyle Walker, som fra sin høyre bekkposisjon har krysset bana. Det antageligvis det siste som skjer. Et langt kast fra Burnley ute til venstre. Det kommer inn i det sekundet her. Det blir klarert fra Arsenal i første omgang tilbake til Walker, som nå legger inn med foten. Og så det et langt befriende spark fra Saliba, som sender Gyökeres på en løpsduell. Burnley får den ut til kast. 1,5 minutter over overtida det nå. Mikel Arteta, han flyger rundt og veiver med armene og sier at det her må være over nå. Men dommeren har enda ikke blåst i fløyta. Mosquera må ut og ta kastet. Og Arteta er irritert nå og snakker iherdig med fjerdedommeren om at nå er tida der, dommer. Mosquera tar kastet og får et nytt kast. De er nesten nede ved hjørneflagget nå. Jeg har 10-15 meter ned til hjørneflagget, Arsenal. Men har foreløpig full kontroll på det her. 99 spilte minutter i den kampen. Arsenal 1, Burnley 0. Gyökeres skal holde på ballen sammen med Mosquera nede mot hjørneflagget til høyre på bana. Og det kommer et innlegg til slutt. Den får Burnley klarert i første omgang og i andre omgang. Og der blåser dommer av, og Arsenal vinner 1-0 mot Burnley. De har 82 poeng, 43 plussmål. Manchester City har 77 poeng og 43 plussmål. Helt lik målforskjell. En kamp mindre spilt hos Manchester City, som skal møte Bournemouth i morgen. Det en kamp de må vinne for å ha muligheten til å ta titelen i siste serierunde, som nå til helga. Det blir umåtelig spennende. Arsenal tok de tre poengene de måtte ha. Kai Havertz satte inn et hjørnespark godt slått fra Saka. Han hadde få problem med god timing fra 4 meter og stang den i mål. 37 kamper har Arsenal. Manchester City har en kamp mindre. 5 poeng er det mellom. Det var alt vi hadde her i Radiosporten denne mandagskvelden her. Premier League leverer høydramatiske kamper. Det bare å følge med i morgen også. Der det også Giro d'Italia og litt ishockey. I tillegg til Premier League, så da det bare å tune inn da også. Nå på kanalen kommer du til å få nyheter hver hele time, og så god variert musikk. Takk for at du hørte på. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen. Så får du ha en fin mandagskveld videre.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge CARE San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen under kontroll. Det snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAIs opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr i praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans komme. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Jesus stel et midnatt og later som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden, og alt måtte romme.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer er drepne etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i 10-årene er blant fem drepne. Skytingen blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Og hendingen gikk føle seg ved San Diego Islamic Center, som er den største moskeen i San Diego. Presidenten i USA, Donald Trump, sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går føre seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst. Og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent i USA, Peter Svår. Leder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tirsdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsette ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene er tatt ut i streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver er det vanskelige kravet i denne streiken.
4: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottakere i Norge har og har hatt i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo i kveld ned riksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og er dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsand.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er ett. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlestede kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbanen. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Klokka 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne